0: išjungtas didysis hadronų prieš priešinių srautų greitintuvas. Jis bus atnaujinamas. Išsamiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Europos branduolinės fizikos tyrimų organizacija Ženevoje išjungė didįjį hadronų prieš priešinių srautų greitintuvą, kad pradėtų suplanuotų atnaujinimo darbus. Jų tikslas – padidinti hadronų susidūrimo galę ir taip priartėti prie tamsiosios materijos paslapties išaiškinimo. Fizikai tikisi, kad modernizuotas greitintuvas suteiks naujų įžvalgų apie fundamentaliųjų dalelių fiziką, įskaitant tamsiosios materijos prigimtį. Manoma, kad tamsioji materija kartu su tamsiaja energija sudaro apie 95% visatos, tačiau pastaroji iki šiol niekada nebuvo tiesiogiai stebėta ar aptikta. Modernizuotas įrenginys turėtų pradėti veikti 2030 metų birželio mėnesį. Prieš pat išjungimą organizacijos puslapyje pasirodė įrašas sudie greitintuve. Ačiū už visus susidūrimus. Po kelių akimirkų tinklalapyje pasirodė mėlyna juosta su užrašu pluošto nėra, įrodanti, kad protonų pluoštas buvo išjungtas. Per ateinančius 4 metus bus atnaujinti pagrindiniai 27 km ilgio dalelių greitintuvo komponentai, kad būtų galima atlikti žymiai daugiau protonų susidūrimų ir giliau nagrinėti visatos paslaptis.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM. It's gonna be a good night.

0: like.
1: Like this.
0: Like this.
2: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Prancūzija, siekdama padidinti gimstamumą, pailgino motinystės ir tėvystės atostogas. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. 2024-aisiais Macronas pristatė planą skirtą kovai su nevaisingumu ir mažėjančiu gimstamumu, teikdamas, kad tai padės atverti kelią tam, ką jis pavadino Prancūzijos demografiniu persiginklavimu. Iki šiol Prancūzijoje apmokamos motinystės atostogos už pirmą vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis 1 arba 2 mėnesių atostogomis bei jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, antrąjį 60%. Naujosios nuostatos taikytinos tėvams, kurių vaikai gimė šių metų sausio 1 ar vėliau. Teisė jas taip pat turi ir įtėviai. Prancūzijoje praėjusiais metais pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos gimusių kūdikių skaičių šalyje buvo mažesnis nei mirusių žmonių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Neseniai pasirodęs filmas apie Jungtinių Amerikos valstijų dainininką Michaelą Jacksoną pasaulio kino teatruose, surinkęs 977 milijonus dolerių, aplenkė filmo Oppenheimeris ir tapo daugiausiai istorijoje uždirbusių biografinių filmų, rašo BBC. Filmas Michaelas jau buvo paskelbtas populiariausių muzikinių biografinių filmų po to, kai aplenkė 2018 metų filmą Bohemiškoji rapsodija apie britų grupę Queen. Tačiau dabar jis aplenkė režisieriaus Christopherio Nolano 2023 metų filmą apie amerikiečių fiziką teoretiką Robertą Oppenheimerį, kuriam priklausė filmų apie realią asmenybę pajamų rekordas. Filmas Michaelas pasakoja apie 2009 metais mirusio Jungtinių Amerikos valstijų dainininko kelią nuo vaikystės, kai jis tapo žvaigždė su šeimos suburta grupe Jackson 5, iki tapimo solo atlikėjų pop karaliumi. Filme Jacksonas suvaidino jo tikras sūnėnas Jafaras Jacksonas. Balandį pasirodęs Michaelas per pirmąją savaitę pasaulyje surinko 217 milijonų dolerių ir aplenkė ankstesnius biografinius filmus apie muzikantus. Šiuo metu Michaelas yra ir sėkmingiausias Lionsgate studijos filmas. Michaelas taip pat aplenkė filmo Oppenheimeris, nepaisant to, kad Nolano filmui 2023 vasarą didelę paslaugą padarė masiškai išpopuliarėjęs reiškinys, vadintas Barbenheimeriu. Kino žiūrovai ėmė tiesiog plūsti žiūrėti tiek Barbės, tiek Oppenheimerio, po to, kai internete pasirodė daugybė memų, kuriuose buvo pašiepiami šie radikaliai skirtingi filmai, pasirodė kino teatruose tą pačią dieną. Visgi daug kritikų tvirtina, kad filme Michaelas pateikiamas išbalintas dainininko įvaizdis, o kelių apžvalgininkų teigimu jame pavaizduota išvalyta jo gyvenimo ir karjeros versija. Tokių atsiliepimų, pasak BBC, filmas sulaukė daugiausia dėl to, kad jame neužsimenama apie dainininkui mestus kaltinimus seksualiniu išnaudojimu. Dalį nufilmuotų scenų teko iškirpti dėl istorinės konfidencialumo sutarties. Tačiau neigiamos recenzijos gerbėjų neatbaidė. Kino recenzijų svetainės Rotten Tomatoes duomenimis jie filmai vertino kur kas geriau nei kritikai. Filmas Michaelas pastatytas superžvaigždės palikimo fondo lėšomis, o jame skambančiuose muzikiniuose kūriniuose girdimas autentiškas Michaelo Jacksono vokalas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: 2, 3, 4.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Režisierius Audrius Stonys pakviestas tapti Jungtinių Amerikos valstijų kino meno ir mokslo akademijos, vienijančios pasaulio kino elitą ir teikiančios prestižinius Oskaro apdovanojimus nariu. Kaip teigiama išplatintame pranešime, kino kūrėjas į akademiją pakviestas už ilgametį indėlį į dokumentinio kino meną. Jo filmai nekarta buvo apdovanoti svarbiausiuose tarptautiniuose kino festivaliuose, o pastarieji darbai Moteris ir ledynas ir Laiko tiltai sulaukė plataus tarptautinio pripažinimo. Pranešime pažymima, kad šiemet akademija pakvietė 529 kino kūrėjus ir industrijos profesionalus iš viso pasaulio. Tarp jų 95 Oskaro nominantai, 21 šio apdovanojimo laureatas ir 3 mokslinių bei techninių apdovanojimų laimėtojai. Tarp šių metų pakviestųjų taip pat yra lenkų dokumentinio kino meistras Pavelas Lozinskis, režisierius Tomas Harperis, sukūręs Peaky Blinders – The Immortal Man, aktorius Woodas Harrisas. Džiaugiamės galėdami pakviesti šią išskirtinę kino kūrėjų ir profesionalų grupę iš viso pasaulio prisijungti prie akademijos, teigia akademijos generalinis direktorius Bilas Krameris ir akademijos prezidentė Lynette Howell Taylor. Anot jų, naujieji nariai savo darbais reikšmingai prisidėjo prie pasaulio kino raidos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Parlamentas uždraudė kandidatams per rinkimus savo programuose skelbti melagingą nacionaliniam saugumui prieštaraujančią informaciją. Į rinkimų kodeksą įrašyta nuostata, kad rinkimų programoje negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės. Ji negali prieštarauti pamatiniams Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenę klaidinanti melaginga informacija. Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ir jos dalis netitinka šių reikalavimų, vyriausioji rinkimų komisija priims sprendimą šios programos ar jos dalies neskelbti ir nespausdinti. Buvusi kandidatė į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorės Donata Kabelkė kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl parlamentaro Dariaus Jakavičiaus išsakytų teiginių apie jos reputaciją. Seimui svarstant jos kandidatūrą, Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Jakavičius suabejojo kandidatės nepriekaištingą reputaciją ir kompetenciją. Pasak Abelkės, nepriekaištingą reputaciją jai privaloma ne tik dabartinėme darbe, bet tai buvo ir konkurso į centro vadovų sąlygose. Jos kandidatūra buvo patikrinta ir atrinkta kaip tinkama. Rašte etikos komisijai teigiama, kad iš jaudulio supainiojus datas menkinama jos kompetencija, o prielaidomis apie politinės aplinkos stumimą neigiama profesinė autonomija. Radviliškio rajono savivaldybei pirmą klasę einantiems pirmokams dovanos pratybų sąsiuvinių komplektus. Kiekvienas pirmokas gaus dovanų rinkinį, kurio vertė 70 eurų pratybų sąsiuviniai į šį rinkinį įtraukti pirmą kartą. Mokyklose, kuriuose pratybų sąsiuviniai ugdymo procese nenaudojami, pirmokams bus įteikti kanceliarinių priemonių rinkiniai ir dovanų čekiai. Toliau iš užsienio. Po masinės Rusijos raketų atakos Kyjive, per kurią žuvo 30 žmonių, Ukrainos prezidentas aptarė Ukrainos oro gynybos poreikius su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Pokalbio metu daugiausia dėmesio skirta tam, kaip įsigyti daugiau šaudmenų Patriot oro gynybos sistemoms. Nors Ukrainos oro gynyba pasižymi santykinai aukšto pataikymo į Rusijos dronus ir kruizines raketas rodikliu, ji iš esmės yra bejėgi prieš balistines raketas. Geriausia gynyba užtikrina Jungtinių valstijų gamybos Patriot sistemos, kurių Ukraina turi tik kelias. Šioms sistemoms skirtų šaudmenų atsargos dar labiau sumažėjo dėl Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Pakeliui iš Ankaros oro uosto į miesto centrą savivaldybės darbuotojai sodina gėles ir stato milžiniškus stendus, turinčius uždengti apleistus namus ir skurdesnius rajonus. Artėjant antradienį prasidėsiančiam svarbiam NATO viršūnių susitikimui, Turkijos sostinė buvo atnaujinta. Taip siekiama pagerinti miesto įvaizdį 32 valstybių vadovams, tarp kurių bus ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Visi šie pokyčiai ir įvesti griežti saugumo reikalavimai, dėl kurių bus uždaryti keli pagrindiniai keliai ir priversto susidaryti parduotuvės, apsunkins beveik 6 milijonus gyventojų turinčio miesto kasdienybę. Tai sulaukė aštrios vietos gyventojų ir opozicijos politikų kritikos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Prancūzija, siekdama padidinti gimstamumą, pailgino motinystės ir tėvystės atostogas. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Prancūzija įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emanuelis Makronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. 2024-aisiais Makronas pristatė planą skirtą kovai su nevaisingumu ir mažėjančiu gimstamumu, teikdamas, kad tai padės atverti kelią tam, ką jis pavadino Prancūzijos demografiniu persiginklavimu. Iki šiol Prancūzijoje apmokamos motinystės atostogos už pirmą vaiką trukdavo šiek tiek mažiau nei 4 mėnesius, o tėvai po vaiko gimimo turėjo teisę į 28 dienų atostogas. Pagal naujasias taisyklės motinos ir tėvai dabar gali pasidalinti papildomomis 1 arba 2 mėnesių atostogomis be jau turimų teisių. Pirmąjį mėnesį tėvai gaus 70% savo grynojo darbo užmokesčio, antrąjį 60%. Naujosios nuostatos taikytinos tėvams, kurių vaikai gimė šių metų sausio 1 ar vėliau. Teisė jas taip pat turi ir įtėviai. Prancūzijoje praėjusiais metais pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos gimusių kūdikių skaičių šalyje buvo mažesnis nei mirusių žmonių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tikai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Keturi Lietuvos mokslo centrai ir Prancūzijos gynybos bendrovė Naval Group pasirašė susitarimą kurti jūrinių gynybos inovacijų laboratoriją. Teigiama, kad pirmajame etape bus atlikti Lietuvos kariniam laivynui aktualūs moksliniai tyrimai, rengiama daugiafunkcinių patrulinių laivų mokslinių tyrimų programa, bei kuriami kiti moduliniai gynybos sprendimai technologijų projektai. Gynybos bendrovės teigimus, steigiant jūrinių gynybos inovacijų laboratoriją, siekiama sutelkti stipriausias Lietuvos mokslo kompetencijas ir kartu sukurti karinėms jūrų pajėgoms aktualias technologijas, kurios, kaip teigiama, vėliau galėtų būti pritaikomos ir platesnėse Europos gynybos programose. Suvalkijos savivaldybių merai iniciatyvą galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo ir šį regioną vadinti Sūduva laiko beprasmiu. Seimas šią savaitę po pateikimo tokiam siūlymui pritarė. Rudenį toliau planuojama svarstyti etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisa. Numato, kad Lietuvoje veikia 5 etnografiniai regionai – Aukštaitijos, Dzūkijos, Sūduvos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Dabar galiojančiame įstatyme naudojama Suvalkijos pavadinimas. Kazlų Rūdos mero teigimu dauguma gyventojų save laiko suvalkiečiais, todėl kitaip vadinti būtų nenatūralu. Anot jo tą liūdija ir savivaldybės inicijuota internetinė apklausa, kurioje apie 90% iš daugiau nei 800 dalyvavusiųjų pasisakė prieš Suvalkijos pavadinimo naikinimą. Sondeckių šeima siekia, kad Šiauliuose 2028-aisiais būtų atidengtas paminklas buvusio miesto burmistro Jackaus Sondeckio ir dirigento Sauliaus Sondeckio atminimui. Su tokia iniciatyva į Šiaulių savivaldybę kreipėsi Sondeckio sūnus. Jie susitikime su meru savivaldybės atstovais ir specialistais pristatė savo įamžinimo viziją. Šeimos sumanimų tėvas ir sūnus skulptūroje būtų vaizduojami drauge, tarsi besikalbantys. Dialogo kultūra namie prisimenančių Sondeckių sūnų įsitikinimu, tai įprasmintų ne tik dviejų asmenybių darbus, bet ir stiprų šeimos ryšį. Pasak savivaldybė, šiemet prasidėję pokalbiai yra pirmas žingsnis ilgesniame procese. Šeima tikisi, kad paminklas bus atidengtas 2028-aisiais, minint Šiaulių garbės piliečio Sauliaus Sondeckio 100-asias gimimo metines. Toliau keliamės į užsienį. Artėjant NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas telefonu kalbėjosi su Rusijos ir Ukrainos vadovais. Maskva ir Kyjivas paskelbė, kad pokalbiai vyko Jungtinių valstijų nepriklausomybės 250-ųjų metinių proga. Pasak Kremliaus užsienio politikos patarėjo, per 85 minučių trukmės pokalbį lyderiai taip pat aptarė situaciją Irane ir artimuosiuose rytuose. Anksčiau Zelenskis sakė, kad su Trumpu taip pat kalbėjosi apie daugiau nei 4 metus trunkantį karą jo šalyje ir pavadino pokalbį telefonu labai geru. Irano remiamų kovotojų grupuočių Hezbollah ir Hamas atstovai dalyvavo Velionio, Irano aukščiausiojo lyderio Ali Chamenėjaus laidotuvių ceremonijose. Teheranas daugelį metų teikė paramą palestiniečių grupuotei Hamas, Libano Hezbollah ir Jemeno Husems. Visos šios organizacijos Jungtinių valstijų ir kitų vakarų valstybių yra pripažintos teroristinėmis, todėl Iranui taikomos tarptautinės sankcijos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Data, kada skelbiami valstybinių brandos egzaminų rezultatai ateityje gali būti peržiūrima, sako laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė. Taip ji kalbėjo viešojoje erdvėje pasirodžius nuogastavimams, kad dalį valstybinių brandos egzaminų rezultatų nacionaliniai švietimo agentūrai planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyva, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Liepos 15-ąją agentūra suplanavusi skelbti anglų istorijos, gimtosios kalbos, fizikos, chemijos ir informatikos pagrindinės ir pakartotinės sesijų brandos egzaminų rezultatus. Ši diena Vokietijos universitetuose yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymus mokytis. Ministrė pabrėžė situacijos su komanda dar neaptarusi, o kasmet po egzaminų sesijos ją analizuojanti ir atkreipianti dėmesį į pastabas. Keturi Lietuvos mokslo centrai ir Prancūzijos gynybos bendrovė Naval Group pasirašė susitarimą kurti jūrinių gynybos inovacijų laboratoriją. Teigiama, kad pirmajame etape bus atlikti Lietuvos kariniam jūrų laivynui aktualūs moksliniai tyrimai, rengiama daugiafunkcinių patrulinių laivų mokslinių tyrimų programa, bei kuriami kiti moduliniai gynybos sprendimai technologijų projektai. Gynybos bendrovės teigimus teigiant jūrinių gynybos inovacijų laboratoriją siekiama sutelkti stipriausias Lietuvos mokslo kompetencijas ir kartu sukurti kariniams jūrų pajėgoms aktualias technologijas, kurios, kaip teigiama, vėliau galėtų būti pritaikomos ir platesnėse Europos gynybos programose. Siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui už neteisėtą asmens su negalia automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negalia automobilio statymo kortelę, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ar jie nėra vežamas asmuo su negalia, kuriam išduota ši kortelė, siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų bauda. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo šių metų lapkričio pirmos dienos. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas kelias valandas pavėlavęs atvyko į Vašingtono nacionalinę alėją sakyti savo plačiai išreklamuotos kalbos, skirtos Amerikos nepriklausomybės 250-osioms metinėms. Renginio vietoje dėl blogų oro sąlygų teko laikinai evakuoti tūkstančių žiūrovų. Savo kalboje Trumpas pavadino šalį didžiausiu pasiekimu žmonijos istorijoje, nors tuo pačiu pasinaudojo progą vėl atakuoti savo oponentus, kuriuos pavadino komunistais. Trumpas tvirtino, kad jo prezidentavimo laikotarpiu Jungtinės valstijos yra pakilime labiau nei bet kada anksčiau. Nors 80 metų respublikonas Trumpas buvo pažadėjęs surengti didžiulį politinį mitingą, siekdamas įtvirtinti savo įvaizdį valstybinių švenčių metu, jis visgi laikėsi labiau tradiciškai patriotiškos scenarijaus. Šiaurės Portugalijoje daugiau nei 1000 ugniagesių bandė sustabdyti plintantį miško gaisrą liepsnojantį jau keletą dienų, šaliai kovojant su dideliu karščiu. Kai kuriuose vietovėse temperatūra gali pakilti iki 44 laipsnių. O trečiadienį Vizėjaus rajone kilęs gaisras iki šiol nuniokojo 10 tūkstančių hektarų plotą. Vyriausybė nurodė imti specialių priemonių įskaitant draudimą eiti į miškus ir tam tikrų rūšių technikos naudojimo apribojimus kaimo vietovėse.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Druskininkus paskelbė šių metų Europos medžių miestu. Už išskirtinį indėlį į arboristiką skiriamas apdovanojimas kurortui įteiktas Vilniuje vykusioje metinėje generalinėje asamblėjoje. Druskininkus Europos medžių miesto apdovanojimui pasiūlė kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė ir Lietuvos arboristų asociacija. Europos arboristikos ekspertų vertinimui taip pat buvo pristatytas Vilnius ir Kaunas. Europos medžių miesto apdovanojimo darbo grupės nariai buvo atvykę į Lietuvą ir vietoje vertino kiekvieno miesto medžių tvarkymo praktiką. Jų surinkta informacija ir įspūdžiai buvo pristatyti arboristų asociacijoms, o sprendimas priimtas slaptu balsavimu ir patvirtintas Europos arboristų tarybos posėdyje Vokietijoje. Pasak Europos medžių miesto apdovanojimų darbo grupės, Druskininkai juos sužavėjo ne vien medžių sodinimo skaičiais, bet ir savo požiūriu bei tikslais. Europos medžių miestas – tai apdovanojimas, kurio pagerbiami miestai, kurie tvarkydami savo miesto medžius demonstruoja mokslinį kruopštumą, novatoriškus techninius standartus bendruomenės įtraukimą ir į ateitį orientuotas klimato prisitaikymo strategijas. Apdovanojimas teikiamas nuo 2007 metų.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Suvalkijos savivaldybių merai iniciatyva galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo ir šį regioną vadinti Sūduva laiko beprasmiu. Tuo metu Seimas po pateikimo tokiam siūlymui pritarė. Rudenį toliau planuojama svarstyti etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisa numato, kad Lietuvoje veikia 5 etnografiniai regionai – Aukštaitijos, Dzūkijos, Sūduvos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Dabar galiojančiame įstatyme naudojamas Suvalkijos pavadinimas. Kazlų Rūdos mero teigimu dauguma gyventojų save laiko suvalkiečiais, todėl kitaip vadinti būtų nenatūralu. Anot jo tą liūdyje savivaldybės inicijuota internetinė apklausa, kurioje apie 90% iš daugiau nei 800 dalyvavusiųjų pasisakė prieš Suvalkijos pavadinimo naikinimą. Pokyčių prasmės neižvelgia ir Kalvarijos savivaldybės meras. Buvusi kandidatė į Lietuvos gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimo centro direktorės Donata Kabelkė kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl parlamentaro Dariaus Jekavičiaus įsakytų teiginių apie jos reputaciją. Seimui svarstant jos kandidatūrą, Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Jekavičius suabejojo kandidatės nepriekaištinga reputacija ir kompetencija. Pasak Kabelkės, nepriekaištinga reputacija jai privaloma ne tik dabartiniame darbe, bet tai buvo ir konkurso į centro vadovų sąlygose. Jos kandidatūra buvo patikrinta ir atrinkta kaip tinkama. Rašte etikos komisijai teigiama, kad iš jaudulio supainiojus datas menkinama jos kompetencija, o prielaidomis apie politinės aplinkos stūmimą neigiama profesinė autonomija. Sostinėje vakarytą prie televizijos bokšto policijai sulaikius Jungtinių valstijų vėliavą trypti pradėjusi jaunuolį, kuris, kaip aiškėjo, yra laikinosios premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Tado Vinokūro brolis Saulius Vinokūras, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kaip pranešė policijos departamentas, 2005-aisiais gimęs įtariamasis po apklausos paleistas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vėliau į sūnaus poelgį sureagavo ir jo tėvas visuomenininkas Arkadijus Vinokūras, įsteigė, kad sūnaus poelgis yra nepriimtinas. Artimiausiu metu bus tęsiami paprastojo remonto darbai magistralinėme kelyje Panevėžys Aristava Sitkūnai. Darbai apims 14 km ruožą. Remonto metu bus sandarinami plyšiai, frezuojamos ir atstatomos pažeistos dangos vietos bei provėžos, atkuriant dangą visų esamų storių. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų laikytis. Ir dar iš užsienio. Pakeliui iš Ankaros oro uosto į miesto centrą savivaldybės darbuotojai sodina gėlės ir stato milžiniškus stendus, turinčius uždengti apleistus namus bei skurdesnius rajonus. Artėjant antradienį prasidėsiančiam svarbiam NATO viršūnių susitikimui, Turkijos sostinė buvo atnaujinta. Taip siekiama pagerinti miesto įvaizdį 32 valstybių vadovams, tarp kurių bus ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Visgi šie pokyčiai ir įvesti griežti saugumo reikalavimai, dėl kurių bus uždaryti keli pagrindiniai keliai ir priversto susidaryti parduotuvės, apsunkins beveik 6 milijonus gyventojų turinčio miesto kasdienybę. Tai sulaukė aštrios vietos gyventojų ir opozicijos politikų kritikos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, pietvakarių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijos stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Data, kada skelbiami valstybinių brandos egzaminų rezultatai, ateityje gali būti peržiūrima, sako laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė. Taip ji kalbėjo viešojoje erdvėje pasirodžius nuogastavimams, kad dalį valstybinių brandos egzaminų rezultatų nacionaliniai švietimo agentūrai planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyva, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Liepos 15-ąją agentūra suplanavusi skelbti anglų istorijos, gimtosios kalbos, fizikos, chemijos ir informatikos pagrindinės ir pakartotinės sesijų brandos egzaminų rezultatus. Ši diena Vokietijos universitetuose yra paskutinė, kai galima pateikti prašymus mokytis. Ministrė pabrėžė situacijos, o komanda dar neaptarusi, o kasmet po egzaminų sesijos ją analizuojanti ir atkreipianti dėmesį į pastabas. Ateinančių metų rudenį planuojamas Lietuvos moterų suvažiavimas. Jame bus kalbama apie moterų teises. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė sudarė suvažiavimo organizavimo darbo grupę. Anot laikinosios ministrės sutarta, kad suvažiavimas įvyks ateinančių metų rudenį pasibaigus Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai. Jos teigimu suvažiavime turėtų būti ne tik aptartos moteris siejančios problemos, tačiau tikėtina priimtos rezoliucijos ar suplanuoti kryptingi sprendimai gerinti situaciją. Pasak laikinosios ministrės, viliamasi, kad jau rugpjūtį arba rugsėjį minėta darbo grupė susirinks ir pradės dėlioti temas. Žemės ūkio ministerija šiemet rūgščių dirvožemių nukalkinimui suplanavo skirti 900 tūkstančių eurų. Kaip teigiama ministerijos pranešime, parengta nauja paramos tvarka, kuria bus skatinama gerinti rūgštingų dirvožemių būklę. Ūkininkai paraiškas dėl paramos gerinant rūgštingų dirvožemių būklę galės teikti Liepos 7-ąją. Kompensuojama 50% patirtų išlaidų už įsigytas kalkinimo medžiagas, tačiau kompensacijos dydis negali būti daugiau kaip 50 eurų už hektarą. Toliau įvykiai užsienyje. Kinija ir Rusija šį mėnesį surengs kasmetines bendras karinių jūrų laivynų pratybas ir patruliuos nenurodytose ramiojo vandenyno zonose, pranešė gynybos ministerija Pekine. Maskva ir Pekinas palaiko glaudžius ekonominius ir diplomatinius ryšius, kuriuos dar labiau artina bendras priešinimasis Vašingtono dominuojamai pasauliniai tvarkai. Pastaraisiais metais Kinijos ir Rusijos karinės pajėgos bendras pratybas rengia reguliariai. Maskvai tęsiant karą Ukrainoje toks bendradarbiavimas vakarų valstybėms ir kai kurioms kitoms vyriausybėms kelia įtarimų. Mini 250-asias Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės, į Eifelio bokštą užlipęs vyras ant šio simbolinio Paryžiaus objekto pakabino Jungtinių valstijų vėliavą. Vyras buvo pastebėtas vakar popietę, kai lipo bokštų tarp antrojo ir trečio aukštų ir kabino Jungtinių valstijų vėliavą. Jis buvo sulaikytas, o aikštė priešais bokštą, bei antrasis ir trečiasis aukštai, kuriam laikui buvo evakuoti. Policijos teigimu vyras savo motyvų nepaaiškino.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, naktį kai kur smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Europos branduolinės fizikos tyrimų organizacija Ženevoje išjungė didįjį hadronų priešpriešinių srautų greitintuvą, kad pradėtų suplanuotų atnaujinimo darbus. Jų tikslas – padidinti hadronų susidūrimo galę ir taip priartėti prie tamsiosios materijos paslapties išaiškinimo. Fizikai tikisi, kad modernizuotas greitintuvas suteiks naujų įžvalgų apie fundamentaliųjų dalelių fiziką, įskaitant tamsiosios materijos prigimtį. Manoma, kad tamsioji materija kartu su tamsiaja energija sudaro apie 95% visatos, tačiau pastaroji iki šiol niekada nebuvo tiesiogiai stebėta ar aptikta. Modernizuotas įrenginys turėtų pradėti veikti 2030 metų birželio mėnesį. Prieš pat išjungimą organizacijos puslapyje pasirodė įrašas sudie greitintuve. Ačiū už visus susidūrimus. Po kelių akimirkų tinklalapyje pasirodė mėlyna juosta su užrašu pluošto nėra, įrodanti, kad protonų pluoštas buvo išjungtas. Per ateinančius 4 metus bus atnaujinti pagrindiniai 27 km ilgio dalelių greitintuvo komponentai, kad būtų galima atlikti žymiai daugiau protonų susidūrimų ir giliau nagrinėti visatos paslaptis.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, sveiki. Atotrūkį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamojo būsto situacija mažesniuose šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras. Pasak jo, pastaruoju metu regionuose aktyviai kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės. Tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus. Laikinojo ministro teigimu šią problemą padėtų spręsti savivaldybėse statomi municipaliniai būstai. Jis pažymėjo, kad municipaliniai būstai būtų kuriami šio laikiniuose daugiabučiuose. Juos valdytų ir vystytų savivaldybės. Jų plėtra, pasak ministro, galėtų būti finansuojama per ILTE, sudarant savivaldybėms galimybę skolintis palankesnėmis sąlygomis. Ministras teigė, kad tokia priemonė būtų trečiasis regionų plėtros etapas po infrastruktūros ir verslo pritraukimo. Pasak jo, šiuo metu regionuose jau matomi pirmųjų dviejų etapų rezultatai. Asociacija Latga sudarė praėjusių metų populiariausių bibliotekose autorių ir knygų dešimtukus. Lietuvos grožinės literatūros autorių sąrašo viršūnėje išliko rašytoja Irena Buivydaitė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių dešimtuko lyderė žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Tai Živilė Petrauskaitė. Kaip teigiama Latgos pranešime, populiariausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų dešimtuke net 5 Buivydaitės romanai. Populiariausia bibliotekose tarp knygų dailininkų ir toliau išlieka Asta Puikienė. Tarp knygų iliustruotojų pirmauja Žutautė, o tarp vertėjų Viktorija Uzelaitė. Toliau įvykiai užsienyje. Teherane tęsiasi Irano aukščiausiojo lyderio Ali Chamenėjaus laidotuvių apeigos. 86 metų Chamenėjus, kuris šalį valdė nuo 1989-ųjų, buvo nukautas per Izraelio oro smūgį į jo oficialią rezidenciją Teherane vasario 28-ąją. Chamenėjaus palaikai liks Teherane iki pirmadienio. Po to laidotuvių apeigos turėtų vykti šventajame Komo mieste. Vėliau planuojama ceremonija kaimininėme Irake, o ketvirtadienį aukščiausiasis lyderis bus palaidotas savo gimtajame mieste Mažhade. Yra žinių, ar Chamenėjaus sūnus Močtaba viešumoje pirmą kartą nuo paskyrimo įpėdiniu pasirodys. Pasak Irano žiniasklaidos, neplanuojama, kad 56 metų dvasininkas laikys pamaldas. Venesuelos sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki beveik 3000, rodo vakar paskelbti atnaujinti oficialūs duomenys. Žuvusiųjų skaičius palyginti su penktadieniu padidėjo daugiau nei 300 ir pasiekė 2954. Po birželio 24 dienos nelaimės tūkstančiai žmonių liko be pastogės. Jie glaudžiasi gatvėse ir stovyklose. Dar 10 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Venesuelos vyriausybė oficialių skaičių nepateikia, tačiau jungtinės tautos skaičiuoja, kad po žemės drebėjimų nežinomas net iki 50 tūkstančių žmonių likimas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, naktį kai kur smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik

0: Kultūringi pranešimai.
1: Režisierius Audrius Stonys pakviestas tapti Jungtinių Amerikos valstijų kino meno ir mokslo akademijos vienijančios pasaulio

pasaulio kino elitą ir teikiančios prestižinius Oskaro apdovanojimus nariu. Kaip teigiama išplatintame pranešime, kino kūrėjas į akademiją pakviestas už ilgametį indėlį į dokumentinio kino meną. Jo filmai nekartą buvo apdovanoti svarbiausiuose tarptautiniuose kino festivaliuose, o pastarieji darbai Moteris ir ledynas ir Laiko tiltai sulaukė plataus tarptautinio pripažinimo. Pranešime pažymima, kad šiemet Akademija pakvietė 529 kino kūrėjus ir industrijos profesionalus iš viso pasaulio. Tarp jų 95 Oskaro nominantai, 21 šio apdovanojimo laureatas ir 3 mokslinių bei techninių apdovanojimų laimėtojai. Tarp šių metų pakviestųjų taip pat yra lenkų dokumentinio kino meistras Pavelas Lozinskis, režisierius Tomas Harperis, sukūręs Peaky Blinders – The Immortal Man, aktorius Woodas Harrisas. Džiaugiamės galėdami pakviesti šią išskirtinę kino kūrėjų ir profesionalų grupę iš viso pasaulio prisijungti prie akademijos, teigia akademijos generalinis direktorius Bilas Krameris ir akademijos prezidentė Lynette Howell Taylor. Anot jų, naujieji nariai savo darbais reikšmingai prisidėjo prie pasaulio kino raidos.

0: Reklama.
1: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui už neteisėtą asmens su negalia automobilio statymo kortelės naudojimą, siūloma nustatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Už neteisėtą pasinaudojimą asmens su negalia automobilio statymo kortelę, parkuojant automobilį ar naudojantis kitomis kelių eismo taisyklėse numatytomis lengvatomis, kai transporto priemonės nevairuoja ir jie nėra vežamas asmuo su negalia, kuriam išduota ši kortelė, siūloma bausti nuo 60 iki 140 eurų bauda. Toks administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtrauktų baudą nuo 140 iki 300 eurų. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo šių metų lapkričio pirmos dienos. Sondeckių šeima siekia, kad Šiauliuose 2028 metais būtų atidengtas paminklas buvusio miesto burmistro Jackaus Sondeckio ir dirigento Sauliaus Sondeckio atminimui. Su tokia iniciatyva į Šiaulių miesto savivaldybę kreipėsi Sondeckio sūnus. Jie susitikime su meru, savivaldybės atstovais ir specialistais pristatė savo įamžinimo viziją. Šeimos sumanimų tėvas ir sūnus skulptūroje būtų vaizduojami drauge, tarsi besikalbantys. Dialogo kultūra namie prisimenančių Sondeckio sūnų įsitikinimu, tai prasmintų ne tik dviejų asmenybių darbus, bet ir stiprų šeimos ryšį. Pasak savivaldybės, šiemet prasidėję pokalbiai yra pirmas žingsnis ilgesniame procese. Šeima tikisi, kad paminklas bus atidengtas 2028-aisiais, minint Šiaulių garbės piliečio Sauliaus Sondeckio šimtąsias gimimo metines. Asociacija Latga sudarė praėjusiais metais populiariausių bibliotekose autorių ir knygų dešimtukus. Lietuvos grožinės literatūros autorių sąrašo viršūnėje išliko rašytoja Irena Buivydaitė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių dešimtuko lyderį – žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Kaip teigiama Latgos pranešime spaudai, populiariausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų dešimtuke net 5 Buivydaitės romanai. Populiariausia bibliotekose tarp knygų dailininkų ir toliau išlieka Asta Puikienė. Tarp knygų iliustruotojų pirmauja Žutautė, o tarp vertėjų Viktorija Uzelaitė. Ir dar iš užsienio. Slovakijoje vakar surengtas referendumas, kuriame turėjo būti nuspręsta ar panaikinti išmokas iki gyvos galvos populistui premjerui Robertui Ficui ir kitiems lyderiams pasibaigus jų kadencijai neįvyko dėl mažo rinkėjų aktyvumo. Slovakijos statistikos departamentui suskaičiavus balsus, iš 99,5% visų balsavimo apylinkių rinkėjų aktyvumas siekė 16%, gerokai mažiau nei reikalaujama 50% riba. Slovakai taip pat balsavo dėl to, ar vėl atidaryti specialiojo prokuroro biurą ir nacionalinę nusikalstamumo agentūrą, kurios abi tyrė sunkius nusikaltimus ir korupciją. Referendumas surengtas po to, kai neparlamentinė proeuropietiška opozicinė partija Demokratai organizavo peticiją, kurią pasirašė daugiau nei 350 tūkstančių piliečių. Tik vienas iš 10 referendumų Slovakijos istorijoje 2003 metų balsavimas dėl šalies narystės Europos Sąjungos buvo sėkmingas. Kiti neįvyko dėl mažo aktyvumo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, naktį kai kur smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, naktį kai kur smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. Let go.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, naktį kai kur smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, naktį kai kur smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, naktį kai kur smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Pas mus svečiuose humanitarinių mokslų daktarė, vertėja, rašytoja ir literatūros kritikė Jurga Žasinaitė Gedminienė. Gerą dieną, Jurga.
2: Labą dieną.
1: Smagu, kad susitikom, smagu, kad susipažinom ir kalbėsimės apie jūsų, aš dabar galvoju, galima vadinti penktą vaiką, penktą dukrą, penktą knygą, kaip jūs pati jaučiatės ir da, penki skaičius, man tai toks atrodo labai gražus.
2: Na taip, iš tikrųjų, kiekviena knyga tai prilyksta, kiekvienos knygos atėjimas matyt prilyksta vaiko gimimui, tai čia tada būčiau jau tikrai daugia vaikia mama, nes turiu ir šiaip tris vaikus, kurie... ir turiu dar penkias, šita knyga penktoji yra.
1: Ar kažkaip, nežinau, atsiranda pripratimo jausmas, ar ta džiaugsmas ir euforija skiriasi nuo pirmosios knygos ar antrosios, nes nu kažkaip vat, atrodo lyg ir viską žinau, ar lyg ir jau buvo... Vat.
2: Tai pirmoji knyga pasirodė 2008-aisiais, dabar reikia kažkaip iššokti į tą patirtį, sunku gal palyginti, bet iš tikrųjų tai skiriasi, nes... Na, jeigu lyginant, kaip jaučiausi pirmąją knygą išleidus, tai ten buvo labai daug nuostabos ir tokio netikėtumo, kad tai aš čia vis dėlto kažkaip į rašytojas pretenduoju. O dabar, na, gal daugiau toks atsiranda pareigos jausmas, kad turi papasakot... Tai, ką reikia papasakot, tai, kas neturėtų nueiti į istorijos, na, kažkokius užkulisius. Ir kažkokį tai jauti, nežinau, gal ir kvailoką tokį įsipareigojimą duoti žmonėms žinoti apie tai, kas įdomu, kas vertinga, kas, na, vienaip ar kitaip sudaro mūsų tą kultūrinį palikimą, istorinį.
1: Aš manau, kad tada, kai atsiranda skaitytų ratas, tai irgi yra šioks toks spaudimėlis, kada nauja knyga. Ir tas, matyt, kad klausimas yra užduodamas sulik išleista nauja, jau kada bus sekanti.
2: Taip, tai čia tikrai toksai labai dažnas klausimas ir tada toks spaudimas lyg ir, nes aš iš tikrųjų...
1: Tarsi turi kažką pasakyti, ar ne?
2: Kaip turi čia kažką daug... pasakyti, kaip tik kokią čia teisę turi tylėtis, jeigu jau apsiemi rašyti ir rašyti. Bet man taip yra, kad aš, kai išleidžiu vieną knygą, aš jau iš tiesų rankraštyje turiu kitos knygos apmatus, nes tas leidimas taip greitai, na, neįvyksta iš tikrųjų, tai reikia tartis ir su leidyklomis, ir žinot, redagavimo darbai ir visa kita. Ir tie baigiamieji štrichai kartais ilgiau užtrunka negu paties to teksto parašymas.
1: Ar gali tai būt, kad jeigu jūs nebūtumėt nuvažiavus į Rumuniją, šitos knygos net ir nebūtų?
2: Visiškai teisingai. Taip, tikrai nebūtų ir aš nebūčiau žinojusi šitos istorijos ir tikriausiai apie šitą moterį, kurią aprašau, irgi būčiau, na, galbūt girdėjusi, bet ne tiek, kad turėčiau medžiagas parašyti romaną. Tai vat.
1: Galima sakyti, kaip čia pradėt, tai buvo tiesiog kelionė į Rumuniją, o jį išvirto va į jūsų penktą knygą. Papasakokit, kaip tikrai... čia ta istorija ir, nu, tikrai važiavot ne su tuo tikslu.
2: Ne, net nenutokiu, kad čia taip galiu tokią istoriją parsivežti. Tai vat, svečiavausi Transilvanijai, toj paslaptingoj, legendomis apipintoj, visai netoli Brano pilies, dar kitaip vadinamas Drakulos pilimi. Ir visai atsitiktinai iš vietinės moters išgirdau, na, tokiai išsikalbėjom, paklausti, iš kur aš esu. Ir jinai irgi kažkaip tai sako, jūs žinot, kad Lietuvoje gyveno mūsų tokia žinomo politiko dukra Livija Majoresku, nes Titas Majoreskus vienas iš tokių žinomiausių Rumunijoje intelektualų, buvęs ministras pirmininkas, eruditas. Aš, aišku, išpučiau akis, nes nieko negalėjau atsakyti. Ir,
1: nes iš tikrųjų nežinojau.
2: Nes iš tikrųjų nežinojau. Na, tai, žinot, kai labai kvailas nenori pasirodyti, tai palinksėjai galvą papatingai.
1: Lyg ir kažkur girdėjau, taip.
2: Taip. O po to jau grįžusi, tai tikrai taip labai aktyviai ėmiau domėtis, tai kas ta Livija Majoresku. Ir šitaip susidėliojo tokia istorija apie štai tokią iškilę moterį, kuri nežinia, kokių vėjų atpusta, na dabar jau žinia. Bet prieš tai, kai domėjausi, tikrai nežinau, ką jį čia veikia toje Lietuvoje, pusę gyvenimo praleido Lietuvoje, atvykus iš Rumunijos prie Latvijos pasienio prie
1: dviejų... Ant Rubežiaus jau visai.
2: Taip, bet šiaip ir buvo 21 metais tam tikra dalis ten to dvaro žemė priklausė Latvijai. Tai, nu, tiesiog buvo labai smalsu, žingiai du, kai čia veikia, kalbos nemokėdama, beje, tik išmoko vėliau. Ir, na, tai, pramoko tikriausiai taip, o pasirodo jie atvedė čia meilės istoriją. Ištekėjo už Lietuvos bajoro Eugenijaus Dimšos, ir, kuris, beje, projektavo tiltus ir ties dalyvavo geležinkelio linijų tiesime Sankt-Peterburge. Ir čia jam labai buvo tokia patogi vieta Ilzenbergas, nes pusiaukelė tarp Europos miestų, Rusijos, tai va šitaip ir įsigijo tą dvarą ir pradėjo kurtis.
1: Tai jūs grįžot namo su šita istorija ir tada pradėjo, kaip sakoma, tas kamuolys vyniotis. Kur pradžia informacijos? Kur tie pirmieji faktai kažkur paslėpti archyvose, sudėlioti apie šią istoriją?
2: Tai susisiekiau su savo kolegomis rašytojais iš Rumunijos, nes turėjau kontaktus. Ir tiesiog paprašiau kažkokių šaltinių, kažkokios medžiagos, gal laiškai kokie yra išlikę, nes šiaip niekur neradau tokios išsamesnės informacijos nei apie Livijos biografiją, nei kitų žmonių atsiminimų apie ją. Ir jie parūpino man tokį retą leidinį, jos laiškai buvo atspausdinti, labai ten mažas tiražas tų leidinių. Ir aš pradėjau verstis iš rumunų kalbos, ir tai buvo mano pagrindinis toks šaltinis šitam romanui savo parašyti.
1: Jau tada žinojot, žinot, pavadinimą, ar kas tai buvo, į ką tai išvirs? Nes dabar, nu, labai faina ir smagu laikyti knygą rankose, stipresnį užlikimą, taip įvadinasi. Kada pavadinimas gimė ir kada tai jau pradėjo virsti knygą?
2: Pavadinimai tai apskritai mano knygų visai pabaigoje atsiranda.
1: Rimtai?
2: Taip, čia tokia baigiamoji dalis ir keičiasi, tie variantai vis derinami, gūdinami, šlifuojami, bet konkrečiai šitos knygos atveju, tai iš siužeto linijos iš tikrųjų tas pavadinimas, jis galbūt čia buvo bejonio, ar tokį pavadinimą dėti, nelabai man jis patiko vienu metu, bet tai yra susiję su Livija, jos gyvenimu ir tokiu svarbiu momentu. Ji buvo Rumunijos karalienės Elžbietos freilina ir įsipainiojo į tokį romaną su dvaro muzikantų, lenkų, turėjo atsisakyti šitos pozicijos, kuri buvo, na, tikrai nelengvai gauta, tik tai kaip žinomo politiko dukra buvo priimta į karalienės freilinas. Ir karalienė iš tiesų labai gailėjo, kad turėjo atsisveikinti su Livija, ir iš to gailesčio, sakykime, taip padovanojo jai paveikslą, kurį pavadino stipresnio užlikimo, paveikslą buvo pati karalienė pavaizduota. Tai vat, tas paveikslas savotiškai taip ir lydi ir laimina pačią Liviją, tikrai sakyčiau, kad laimina net ir jos, čia dabar šokstu į visiškai pabaigą ir paties romano ir pačios.
1: Nespoilinkit.
2: Ne, gerai. Bet tai, na, vėliau.
1: Gerai. Tai koks žmogus buvo ši dvaro valdytoja Livija Mojaresko Dimšienė?
2: Be galo šiltas, be galo mylimas žmonių. Tai iš atsiminimų irgi, ten po to tie atsiminimai kažkaip pasiekė ir mane, kad žmonės dirbę dvare be galo mylėjo Liviją, nes jinai ir dovanomis padėdavo, ir finansinė kažkokia parama. Tiesiog buvo labai empatiškas žmogus, visų gailėdavo, visais rūpindavosi, ir tokia kaip geroji fėja to Ilzenbergo dvaro.
1: Nors ir atitekėjusi iš kito pasaulio krašto, kas buvo sunkiai suvokiama.
2: Taip, ir tikrai labai pamilo ir tas vietovės ir bendradarbiavo su Rokiškio dvaru, ji rengė ten ir kultūrinius vakarus, pati buvo muzikali labai ir gražiai dainavo, grojo pianinu, tai dabar nežinau, ar šiais metais buvo Ilzenbergo dvare surengtas pianistų, na, toks kaip susiejimas, kaip koncertas, bet jie tą tradiciją ankstesniais metais tikrai puoselėdavo ir vis minėdami Livijos va tokį atminimą rengdavo koncertus.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radijo stotis

0: geras FM pokalbiai.
1: Grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie romaną Stipresnė už likimą. Pas mus šiandieną svečiuose šio romano autorė Jurga Žasinaitė Gedminienė. Gerą pradžią tokią padarėm ir apie tą dvaro gyvenimą. Man tai atrodo čia... pati įdomiausia dalis kažkaip grįžti daug metų atgal ir kaip vyko tas gyvenimas dvare ant sienos su Latvija.
2: Tai taip, gyvenimas, visų pirma, kaip tas dvaras buvo įrengtas, irgi labai įdomu, nes kai nusipirko Dimšos dvarą, jis buvo pustuštis ten, pliko sienos te buvo, tai jie užsisakė baldus iš Rumunijos. Visa ta aplinka tokia buvo rumuniška. Tai vat,
1: vis tik jį norėjo dalelį namų ar ne persikelti Lietuvą.
2: Taip, norėjo ir net kartais vat, žiūrėdama pro langą galvodavo, čia bent jau iš jos laiškų, taip galima suprasti, kad jai labai norėdavosi to kalvotesnio tokio reljefo, nes na, Rumunija tai visai kitaip negu Lietuvos peizažas. Tai žinoma, turėjo ir padėjėjus, ir šeimininkės dirbo, bet Livija pati buvo labai tokia, na, savarankiška ir nelinkstanti užkrauti kitų darbų. Kitiems daug darbų, pati imdavosi daug ką mokėjo ir mėgsti, ir siūti, ir gaminti. Kita vertus, sakau, įdomu, kad mokėjo labai daug kalbų, vertė. Ir vėliau jau ten, kada prisėjo palikti Ilzenbergo dvarą, tai ir gyveno išvirtimai ir jos dukros. O žinoma, dvare vykdavo susitikimų, svečių daug kviesdavosi, buvo labai svetinga, mėgdavo draugijas, mėgdavo vakarus įvairius, kur skambėdavo muzika, pati grodavo, pati dainuodavo. Tai, na, toks kultūriškai aktyvus gyvenimas.
1: Iš tikrųjų, kalbant apie knygą, tai yra istorinis romanas, ar ne, kaip jūs sakėt, su romantinė tokia linija. Tai kaip apjungti tas sausus faktus, ar ne, ir datas, ir su, kad tas jausmas dar vat, atsirastų.
2: Tai istorija gali būti labai romantiška. Iš tikrųjų, tai taip ir apipini, yra tos datos, yra tie skaičiai, yra tie faktai, bet aplink juos visada yra tokių labai sodrių detalių. Kita vertus, tas laikotarpis, kurį aš aprašau, yra, na, ten romantikos ne taip jau ir daug, nes yra pirmas pasaulinis karas, beje, Livija ir išgyveno Ilzenbergo dvare ir pirmąjį pasaulinį karą, ir antrąjį pasaulinį karą. Ir iš tiesų, kas įdomiausia, kaip, na, daug kam kyla toks klausimas, kaip po tos dvarų reformos jos sugebėjo Livija ir dukros išlaikyti dvarus ir pačios nebuvo ištremtos, nebuvo išbuožintos, bet išlaikė tą dvarą. Tai, nu, tokios protingos moteris tikrai reikia pasakyti, įsidalijo tas žemes ir taip kažkaip tai vat išvengė tų tokių baisių dalykų. Bet 1940 metais Livija ištiko nelaimė, jis susilaužė koją ir jai labai, na, sunku buvo jau ir metai. Ji išvyko į Rumuniją, beje, su dviem dukromis. Mirė 1946 ir tokia viena frazė istorikoje suskaičiasi, kad laimė, kad ji mirė būtent tais metais. Nes 1947 Rumunija prasidėjo stalininės represijos. Tai vat, tokia, kaip tikrai ją lydėjo tą padovanoto paveikslo tokia, na, kaip, sakykim, globa. Taip, mirė laiku, pati kažkaip tai susitvarkė ir dvare būdama, na, toks sėkmingas gyvenimas ir kitiem daug davė ir pati matyt daug pasiėmė.
1: Bet aš klausau jūsų ir na, toks jausmas, kad mes labai daug nežinom ir arba tas žinom labai paviršutiniškai ir reikia važiuoti net ar ne, į Rumuniją, kad ten sužinoti, kas pas mus gyveno ir kas pas mus tą gyvenimą kūrė ir kokios stiprios moterys buvo.
2: Taip, iš tikrųjų, ir na, kita vertus galvoji, kad tokie gal ir gėdos jausmas turėtų kilti, kad per mažai galbūt domimės ir savo tą istoriją, nes ne viena užmiršta istorija dar kažkaip tai laukia, būdrauja, kad ją kas pažadins. Tai mano atveju lygiai taip pat buvo, kad jai ne ta Rumunija, bet čia matyt taip sudėliojo gal ir likimas, kad
1: taip tiesiog turėjo nutikti.
2: Turėjo nutikti ir turėjo šitą istoriją atgyti, nes ji verta gražiai pasirodo ir ta rumunų lietuvių bendrystė.
1: Nors atrodytų, kad kas čia tokio labai bendro, ar ne? Visai...
2: O labai bendro, tarp kitko. Buvo toks klausimas užduotas. Kažkokį interviu skaičiau apie būtent rumunų ir lietuvių bendrystę, kas ten gali būti bendro, tai jie ir viena tauta, ir kita yra nuo žemės. Yra žemės mylėtojai.
1: Afa, nu, čia tiesa, čia tiesa. Jūs apskritai, na, gilinatės į tą seną, į literatūrą, jums įdomu, vat, tas laikotarpis, ar ne, ta visa dvarų kultūra, ta kultūrinė programa, viskas, nuo drabužių iki papročių, iki tų kasdienių dalykų, tai čia, kodėl? Gal tai reikėtų paklausti, kodėl?
2: Tai gal trupučiuką patikslinsiu, ne tiek į dvarų kultūrą gilinuosi, mane domina tai, apie ką niekas nekalba ir kas pamiršta, bet vis dėlto įdomu. Tai čia mano tas domėjimas, jis prasidėjo nuo Gardino, esu išleidus apie Gardiną, kaip mūsų, na, viena iš tokių svarbių LDK seimų miestų. Irgi tokios pamirštos istorijos, kurios laukia, kad apie jas kažkas tai, na, pradėtų kalbėti, kad, na, jos būtų įamžintos, nes tikrai vertos. O kai pradedi domėtis tam tikru, na, istoriniu kažkokiu faktu, tada jis aplimpa ir, kaip jūs sakot, ir ten drabužiai tada svarbus pasidaro ir patiekalai ir spalvos ir kvapai ir kas tik nori.
1: Kaip pats rašymo procesas vyksta. Aš tikrai, na, dabar jau supratau, kad informacijos rinkimas ir tų faktų rankiojimas ir daug skaitimo prieš rašant vyksta, o kaip kas paskui? Turit didžiulę, nežinau, biblioteką informacijos, o knyga viena.
2: Tai po to, kai viską surenki, negali sakyti, kad padedi, kažkaip tai gražiai ten tavo galvoje viską susiguli. Nežinau, gal kai kurie taip ir rašo, mano rašymas yra toks, prisipažinsiu, chaotiškas, aš nuolatos vis tikrinu, vis kažkokį fragmentą parašau, vis grįžtu prie šaltinių. Tai redaguot tą tekstą būna man pačiai didžiausias iššūkis. Aš labai nemėgstu tų žodžių skaitų, antrinių, tretinių ir kokių tik nori. Tai grįžt prie savo teksto būna tikrai didelė kančia, bet tai yra darbas, tai nėra kažkoks malonumas, išsiliejimas, kaip sako, va, dabar čia terapija rašymo, ne, man jokios terapijos nėra, man yra pareiga kažkokia. Na, tokį jaučiu spyrį, sakykim, kad reikia papasakot, tai, na, kitaip neišeis.
1: Buvot Graikijoje čia visiškai šviežiai. Gal ten kažką apie mus lietuvius papasakojo?
2: Taip, Graikijoje buvau susitikimas rašytojais irgi, bet Graikija labai yra nuglostita, labai ten daug yra ir be manęs rašančių. Tai jeigu būčiau kokį paraštinį fragmentą užtikusi, tai tikrai man matyt, būčiau parsivežus ir galvočiau, bet pasakysiu atvirai, nieko neužtikau.
1: Nu, kartais galima tiesiog ir patostogauti, ar ne, ir pasigrožėti vaizdais ir paskanauti gero maisto. Tai romanas apie Ilzenbergo dvaro valdytoją Liviją Majorescu Dimšienę, pavadinimu stipresnė už likimą, savo gyvenimą jau gyvena. Kas sako jūsų aktyviausi skaitytojai, tie, kurie seka jūsų kūrybinį kelią nuo pirmos knygos, kurie perskaitė jau?
2: Na, sakė, kad vienu ypu perskaitė, kad buvo labai skanu.
1: Čia yra komplimentas labai didelis.
2: Taip, tikrai. Ir, nežinau, na, tikriausiai dėkingumą jaučia, kad vat, na, tokia istorija yra atskleista ir jau Ilzenbergą važiuos visai, na, kitaip nusiteikę ir kažkokiu kitu žvilgsniu žiūrės į tą dvarą. Tai man smagu, kad tas, na, toksai
1: Misija įvykdyta, misija įvykdyta, taip.
2: Na, nedrįšiau taip labai jau gal sakyti, bet kažkiek jau padaryta.
1: Gerai, tai mėly klausytojai, jeigu dabar mes tokį kabliuką užmetėme, tai jums belieka tiesiog keliauti į visus internetinius knygynus, knyga Stipresnio už likimą ten gyvena, nusipirkit ir jūs praverkit dar vieną langelį į tą menkai kartai žinomą mūsų pasaulį. Tai ačiū labai, Jurga, kad atkeliaujat ir viską papasakojat.
2: Ačiū jums.
1: Iki.
2: Iki.
0: Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Turėsime rimtą temą, nelabai smagę, bet žinoti apie tai būtina. Šiandieną pas mus svečiuose psichologas, egzistencinės psichoterapijos praktikas Arnoldas Jasiūnas. Norėtųsi, aišku, kalbėtis apie

0: Vestuvės, bet mes kalbėsime apie skirybas. Irgi žingsnis, nu, kuris nėra dažniausiai džiuginantis. Bet visais atvejais tikriausiai nėra džiuginantis.
1: Tai vienas iš tokių nesmagiausių gal veiksnių, nu, tokių dalykų skirybos, tai ir apskritai, aš nežinau, ko čia džiaugtis, nu, nebent žmonės vienas kito ypatingai nemėgsta. Tai
0: tada ir gal... tiesiog laukia tos dienos, kada galų galėtų įsiskirti. Nu, kažkiek matyt po kablelio tokių žmonių ir yra, bet kaip ir sakoma, ne didžioji dalis nepatiria didelio džiaugsmo ir išsiskyrus kažkaip tai, na, reikia suprast, kad gyvenimas nesibaigia, nors matyti yra žmonių manančių, kad, na, kaip čia aš dabar gyvensiu, kągi aš čia dabar darysiu ir nuo ko man čia pradėt?
1: Tai yra vienas iš tokių, sakyčiau, neišvengiamų gal dalykų. Nu, ne tai, kad skirtis turi visi čia, bet aš labiau apie netikti, kad tai aišku, kad jinai nesmagia, ir, bet su to vienu ar kitu atveju tenka susidurti ir išgyventi kažkaip tą sunkų periodą. Tai toks neišvengiamas dalykas yra. Nu, jeigu žmonės skiriasi, tai tas kažkokie gedulo ar kažkokie aspektai turi būti. Tai nepabėgsim nuo jų.
0: Pats visuomenės požiūris irgi nepadeda, nu, ar ne, tokia čia buvo graži pora, įsiskyrė, taip gražiai gyveno, įsiskyrė, kasgi čia atsitiko, gal dar ne viskas baigta, tų klausimų yra begalybė ir, nu, tarsi lavina užgriūna, tad čia atviena abiejų pusių.
1: Žinoma, taip. Nu, čia, aš gal sakyčiau, klaidingas yra dalykas, kad dėl kitų reiktų gyventi. Jo, gal baisiausia būtų, kai, va, sako, gera šeima ten graži, tai, va, dabar dėl to reikia kažkaip laikytis to iš šeimos kažkokio modelio, nors ta šeima, vėlgi toks abstraktus dalykas, ir kiekvienas tikriausiai pasakytų, kas ta graži šeima, vėl būtų skirtingai, bet dėl teisingai kitų gyventi, tai čia būtų, nu, dar blogiau, sakyčiau, negu...
0: Bet pas mus yra tas įsišaknyjas, dėl vaikų, dėl, nežinau, kažkokios bendros buities, va, dėl to, ką žmonės pasakys, ir matyt, paskui dar skaudžiau skirtis.
1: Taip, kuo ilgiau, šiaip dėl vaikų skirtis, nu, nesiskirti ar taip vat būti, tai vėlgi čia labai toks, nu, subjektyvus dalykas. Aš galvoju, dažniau netgi man pačiam tenka išgirst iš tų, kurie jau užaugė, kurių tėvai išsiskyrė arba dar darba besiskiriantis, tai, nu, būna tikrai toks dalykas, kad sako, nu, pagaliau jie nusprendė skirtis, nes, nu,
0: mes kažkaip įsivaizduom, ar ne, kad tie vaikai nemato, nesupranta, jo, ir, nu, tokia imitacija šeimos vyksta.
1: Jo, jo, tai vaikai dažniausiai daugiau mato, negu ten tėvai norėtų gal parodyti arba kažkokių specifinių dalykų. Tai iš tikrųjų vaikai jaučia, jie ten, nu, imbalus yra dalykam ir emocijom ir visą ką. Tai gal nuo to slopinimo tėvai nori, kad kartais vaikai nematytų kažko.
0: Dažnai būna po skirybų, na, nesinori gyviešintis, yra žmonės, kurie tą slepia ir kažkaip matyt dalis bando išgyventi patys, na, kažkaip gyvenimą keisdami, ieškodami išeičių, bet ne visiems pavyksta.
1: Taip, jeigu pavyksta, tai gerai, ir tikriausiai yra didžioji dalis tų žmonių, kurie, nu, kažkaip sėkmingai išgyvena skirybas arba skiriasi, nu, taip sakykime, normos ribose, o yra dalis žmonių, kuriems tikrai būna sunkiau ir ten komplikuotos situacijos, visokie dalykai, kaip, nežinau, tam, pavyzdžiui, smurtas artimoje aplinkoje, kuris apsunkina netgi patys skirybo tokio žingsnį daryti, ypač tiek čia vyram, tiek moterim galioja, tai, nu, tas apsivelka tokiais dalykais, kur po to, nu, jeigu netaisant, tai apauga. Apauga, apauga, kaip kad rastas įkritęs į upę, jo, jisai apsirenka visokiam šiukštėm.
0: Po truputėlį, taip.
1: Ir tada sunkiau būna.
0: Kas yra bendrakeleiviai?
1: Tai yra tokia, nu, kaip ir pats pavadinimas yra, atsiprašau, tas bendrakeleiviai tokia kaip kažkokia bendra išgyvenimą turinti žmonės, arba bendru keliu einantis. Tai, tai jie yra, nu, tokia, kaip čia, pagalba teikianti asociacija, kuri orientuojasi į skirybas išgyvenančius žmonės, ir tai apima ten tiek tėvus, tiek, nu, ta prasme, suaugusius, tiek vaikam pagalba yra, ir jie teikia tiek psichologinę, tiek teisinę pagalbą, tiek psichologinę pagalbą žmonėm, įvairias grupės yra ten, nu, žodžiu, įvairius užsiėmimai, kurie susiję su tuo, nu, atskirybo aspektu. Žinoma, yra ir kitų dalykų ten, iš labiau, kaip čia, teologinės pusės, tai yra visokie ten, pavyzdžiui, moterim kažkokie tai užsiėmimai, ten kaip moters perlai ir kažkas tokio. Aš ten nelabai gilinausi, tai nes aš labiau, vat, su skirybom.
0: Sako, iš šono arba atsitraukus geriau matosi, tai kaip suprasti, kad įsiskyrė žmogus patiria tą skirybų krizę, nu, kad jam nėra gerai?
1: Tai
0: vis... Ar kaip pačiam suprasti žmogui? Nu, atrodo, kad nu, gal taip ir turi būti, ar ne? Nu, tai gyvenimasgi keičiasi, čia na, įvykis toks nu, tikrai nekasdienis.
1: Taip, tai bet kokiu atveju pats skirybų dalykas, jisai yra nu, nemalonus, ypatingai nemalonus. Ten sako vienas iš nu, tokių taip, pagrindinių va. Stresorių. Tai bet kokiu atveju tai yra toks ne, sunkiai pakeliamas stresorius, kuris nu, daug paveikia. Kai kuriam būna, sako, traumas kažkokios ten nuo to skirybų proceso, kai kuriem ne, išgyvena tai pakankamai stabiliai. O kaip žinoti, tai čia vat ir yra, ar lengva pripažinti savo, kad reikia pagalbos. Nes nu, čia toks pirmas būtų aspektas, kad ar pats žmogus gali pasakyti, kad jam nu, ypatingai dabar sunku ir reiktų kažkur kreiptis. Tai čia ne tai, kad su manim kažkas negerai, ir dėl to kreipiuosi, bet yra situacija, kurią sunku išgyventi.
0: Bet vat čia vėlgi, kaip ir sakėt, didelė dalis žmonių susitvarko patys, bet nu, tai nėra lengvas kelias, matyti išbandomi įvairiausi būdai ir galbūt nereikia tiek kentėti arba ten metus du ar daugiau gydytis, galbūt tiesiog reikėtų iš karto kreiptis į bendrą keleivius ir tas kelias sutrumpės?
1: Nu, iš vienos pusės taip, tik tai toks yra dalykas, kad mes ne tai, kad kažkaip ten nu, bendrakeleiviai nesistengiam užglaistyti ar kažko ten, nu, kažkaip, kad vat, staigi greit čia viskas įsispręstų, o labiau padėti tą išgyventi. Bent jau, nu, nežinau, ar ten skirybų metu, ar po skirybų, ar ten prieš kažkokie vat, vyksta dalykai, kur nu, daug tų emocijų ir, pavyzdžiui, aš kaip grupės vadovas, tai, nu, tai einam per tuos sunkius kažkokius dalykus ir tos grupės, nu, arba tie susitikimai nebūna lengvi, tai mes ne tai, kad balionėliais ir ten fanfarom kalbam.
0: Taip, toks. Tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim. Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, mes į studiją toliau šnekučiuotis nelengva skirybų tema. Šiandieną pas mus svečiuose psichologas, egzistencinės psichoterapijos praktikas Arnoldas Jasiūnas. Ir buvau visai pamiršęs, aš labai norėjau pokalbį pradėti nuo linksmėsnės natos. Mano vienas iš mėgstamų herojų, Alas Bandis, yra pasakęs tokią frazę. Nevertinat šventos kankinės pavadinimų santoką. Tai... Kur jau kentėt, kur jau ne? Nu, vat vėlgi, nežinau.
1: Pats kančios dalykas toks dvipusis, sakyčiau. Aš tai, nu, nežinau, kaip atsakyti. Tai gal yra dėl ko kenčiama, arba kas tas, nu, aš, pavyzdžiui, galvoju, vat, konfliktas kaip nors būna. Tai dėl ko pats pykimas jis yra, nes šiaip, nu, pyktis kaip toks, arba konfliktai santykiuose, jiegi gali duok daug gerų dalykų ten. Gali būti ir tam tikro, nu, tarpusavio supratimo po pykčio, jeigu išsisprendžia konfliktas kažkoks, gali būti net kažkokie aistros elementai ar
0: taip,
1: kažkas gyvumas.
0: Taip, kad rūpi, taip, partneris.
1: Tai vat jeigu kančia imti tokią, kad nu, konfliktas yra kančia ir man reikia ten visą laiką būti jame, nu tai sakyčiau ne, bet be kažkokio va tokio kentėjimo, nu, kad tai turi būti, tai gal ir sakyčiau iš tos pusės jo. Kančios šiek tiek yra tokios nepatogios galva.
0: Nieks jį nesakė, kad bus lengva. Ir mes vat kaip tik netrie kalbėjom, kad kaip tik jeigu nėra jokio ginčelio, jokio konfrontavimo, gal kaip tik dar net ir blogiau.
1: Nu taip, dažniausiai tai kažkuri pusė viena nusileidžia tokiu atveju arba prisiderina labai stipriai. O tokiu atveju, nu tai kas tada lieka? Lieka, kad vienas visada nepatenkintas. Nu taip žiūrint, jeigu nėra taip. Konflikto. Ir ta... vidinis konfliktas tai yra ten tikriausiai pas to žmogų, kuris labai nu, būna tylus ten arba vengia tų konfliktų arba kažkaip sako, nu vat, niekada mes nesipykom. Nu aš tikrai taip abejočiau.
0: Ir paskui gali būt, kad tiksi, vat ir pritiksi toks progimėlis. Kitas dalykas, kuomet, nu, jeigu jau tikrai nuspręsta, kad su santykiais baigta ir jau tikrai reikia pasukti skirtingais keliais, nu, aš įsivaizduoju, kad beveik visi nori, viskas ryt jau mes įsiskyrę, ne, gal ne šiandien vakare, ir tada žmogus supranta, kad, nu, ne, taip nesidaro, skirybų procesas dažnai būna ilgas ir, na, tarsi turi išsiskyręs, ar ne, bet, nu, kaip ir ne.
1: Nu taip, tai skirybos aš gal žiūrėčiau taip, kad būna įvairių ir vienas iš jų būna, jau sako, išsiskyrė dar iki skirybų. Arba ten kaip, nu toks įsireiškimas gražus, aš kažkada gal esu minėjęs, kad, sako, santoko jau numirė iki pat dar pradėjimo to.
0: Taip, ne.
1: Tai,
0: nu,
1: tai toks įvairiausgi būdai būna, arba tie nu, skirybos aspektai. Tai šiaip tai, man atrodo, iki pat skirybų pradžios, jeigu taip žiūrint, tai jau kažkas buvo ir tenai tikrai ne vieną dieną ar ne vieną nu, minutę taip, galvoto ir ten nu, daug dalykų. O pačios skirybos, tai aišku, priklauso nuo visokių įsipareigojimų, finansų, ten vat, vaikai yra, jeigu pedagogų, tai dar toks atsiranda, nu, erdvė arba laukas, kur, nu, sunku tai taip staigi nutraukti arba kažkaip išspręsti lengvai.
0: Tai kokius pagalbos būdus jūs taikote bendrakeleiviuose tuomet, kai žmogus jau ateina ieškoti pagalbos?
1: Tai yra suteikiam erdvę va tiem visiem dalykam, kas kelia sunkumus. Tai vis temos, pavyzdžiui, labai įvairias, ten sakau, nuo vaikų pradedant iki kažkokio asmeninių dalykų arba išgyvenimo, ar ten, nu, nežinau, gali būti ir sutrikimai visokie ten psichologiniai, ne? Nu, pavyzdžiui, kaip sakau, smurtas toks tradicinis arba alkoholio vartojimas nesveikinga šeimoje. Tai, nu, bet kokiu atveju ta šeima, nu, lieka šiek tiek tie nariai paveikti to. Tai bendrakeleiviai erdvė šitam šiek tiek gyjimui. Tai reiškia ne tai, kad mes ten kažkaip tai staigiai paimam temą ir viskas prie jos daugiau nebegrįžtam ar kažkokia ten vat, vaikų tema, tarkim. Nu, bet leidžiam su to pabūt, nes dažniausiai, nu, vat, kur yra kažkokie neišspręsti dalykai šeimose arba vat, santokoj, tai nu, tom nebūna vietos. Net nebūna pagarbai vietos, o pavyzdžiui, mes kažkaip prieinam prie to, kad mes tikrai neišspręsim visų dalykų, bet šiuo metu kas sunku, kas vat, aktualiausia, su to pabūti ir biškį tame gauti stiprybės, nu, truputį ten. Tai tokio ramybės gal, net nežinau, nu, va tokio pabuvimo ir kad nesu vienas tame.
0: Taip.
1: Dažniausiai daug žmonių tada patiria.
0: Kai kurie žmonės, išgyvenantys skyrybas, dažnai keičia kardinaliai savo gyvenimą, atsisakydami, kas buvo, čia ir tada būna ir sportas, ir kelionės, ir nu, žodžiu, posūkis būna aštrus, tai vėlgi galima, nu, griovė atsidurt per nelyg užlenkus tą posakį.
1: Taip, tai čia vieta tokios, sakyčiau, iš kelio išėjimas nuo to skausmo kelio, pabėgimas į darbą.
0: Tik jo, ko toliau.
1: Tai toks, nu, iš esmės, tai nieko, taip žiūri, nieko blogo tame nėra, bet jeigu labai staigiai kardinaliai ir ilgą laiką tai daroma, nu, tiesiog ne prie esminių kažkokių sprendimų grįžtama, tai tada, nu, sunku. Apauga, kaip sakau, viskas ir tada jau sunkiau tiesiog išgyventi tai, nes tai tampa, nu, kompleksiškas dalykas. Čia ne...
0: Mes vis dar turim tą gėdos jausmą ieškoti pagalbos. Čia, bet kalbant jau bet kurią gyvenimo sritį, čia dabar ir taip matyt man nelengva išsiskyrus ir dabar aš dar reisiu galvą nulenkęs kažkaip vat, nu, sakyt, kad tikrai mane gerai.
1: Taip, su gėda man iš viso atrodo sunku dorotis, nes jinai slegia ir ten, bet čia labiau apie tai, kad ką kiti galvoja, kaip mane mato, ten vertins mane teis, ten, nu, vat,
0: bet gal ir pats truputėlės, nu, taip. Paveiktas, nes, nu, nepavyko santykiai, lyg ir dėta buvo pastangų, gal su manim kažkas negerai, nu, vat.
1: Taip, tai tas pripažinimas, nu, yra irgi, va, pirmas žingsnis nuo to, kad šiek tiek pasijusti kitaip, ne tai, kad aš tame murdausi ar kažką, bet su gėda tai sunku kažkaip, nu, aš galvoju, nusimti tą, bet va, tas kalties jausmai, tai su tuo kažką jau galima daryti, atrodo, nu, ten kažkaip paprasčiau biški žiūrėti, nes gėda tai tokia apie viską, kad aš esu blogas
0: taip,
1: žmogus.
0: Taip, aš jau susi absoliutinau tada ir nėr čia ko.
1: O jeigu kažkaip va, kaltas dėl kažkokių dalykų, tai visada mes kalti būnam dėl, nu, santykio du, tai arba čia jeigu vėl apie skirybas, tai kažkaip, nu, tarkim, daugiausia tai 50%, kiek galiu jaustis kaltas. Jo.
0: Bet nemažai, bet vat ir ne šimtas.
1: Bet ne šimtas.
0: Bet dešimtas. Kiekvieno atvejs yra individualus ir matytas gyjimo, sveikimo laikotarpis irgi skirtingas kiekvienam.
1: Žinoma, taip. Ir būna, vat, atkreipęs ne tik šiuo metu išgyvenantis ten skirybas, bet ir po keli metai po skirybų, nes dar, nu, yra tas pats.
0: Nerandu savęs, jo.
1: Neranda tiek savęs, tiek kažkokio, nu, įprasminimo to viso etapo gyvenimo. Grūžaties būna daug, nu, ten irgi, va, tos pačios kalties kažkokios, tai kurią nešiojasi. Nu, tiesiog čia daug tokių, tai nėra limitas kažkoks ten metai arba dabar būtinai besiskiriant, kad gali žmonės kreiptis pagalbos, gi visada galima kreiptis. Tai čia vienas iš tokių stipriausių dalykų. Nu, tai čia kaip, nežinau, sako, loterija laimėti, reikia bilietą pirkti.
0: Taip.
1: Nu, tai va, tas žingsnis pirmas ir yra, kad pripažinti arba bandyti kreiptis, jeigu tikrai sunku.
0: Tai čia matyti ir bus ta esminė frazė, kad visada galima kreiptis pagalbos.
1: Jo, visada galima ir nėra bent jau, nu, čia kaip pas mus, tai nėra kažkokio limito ten, ar tik vyrai gali kreiptis, tik moteris.
0: Na, jūs prieš 5 metus įsiskyrė, žinokit, jau kažkaip turėt būti susitvarkęs, ar ne?
1: Bet jo, gali visi ir tikrai yra atvykai ir po, nu, dviženklios, kaip čia, metų skaičiaus, kai skirybos įvykia, vis dar yra kažkas tokio, ką nešiojasi žmogus. Nes mes gerintojimės ne į tai, kad ten sutaikyti ten, ar ten...
0: Gražinti, taip, ten tos tiltus.
1: Labiau apie tokį savę savęs augimą labiau.
0: Tai, nu, kadangi ta statistika skirybų tikrai nėra maža, mūsų klausytojai, jeigu dabar klauso, kurie išgyvena tą skirybų krizę, kurie skiriasi, kurie ieško pagalbos, tai kokie tie pirmieji žingsniai ir kur reikėtų kreiptis? Čia daugiau informacija dabar.
1: Tai tiesiog galima kreiptis, visada yra specialistai, aš rekomenduoju, pirmą, tai pats esu psichologas, tai galima psichologus kreiptis, ir tada yra, nu, vat, mes ką darom, tai tas grupės arba bendrakeleiviai, jie turi, tiesiog galima susirasti internete, bendrakeleiviai.lt ir ten susirasti visą reikalingą informaciją. Nu, grupės būna bent dvi pusmetį, tokios, jeigu žiūrint, tos grupės vėlgi jos yra testinės, tai ten 15 užsiemimų būna, tai jos ten beveik 3 mėnesius trunka, tai žodžiu, kad tikrai ten būna ką veikti, nebūna lengva, bet kiek girdėjau ir kiek dalinasi, tai
0: veiksmingas.
1: Visai, sako, nu, tas murkim pabuvimas šituose sunkiuose jausmuose yra naudingas.
0: Tai tiek būtų šiandien. Pas mus svečiavosi psichologas egzistencinės psichoterapijos praktikas Arnoldas Jasiūnas. Ačiū, kad atkeliavot.
1: Ačiū.
0: Iki kitų kartų.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių tautų meteorologijos ir klimato agentūra įspėjo, kad nuo Liepos iki rugsėjo El Niño greitai perauks į stiprų orų reiškinį, didinantį ekstremalių sąlygų tikimybę. Pasaulio meteorologijos organizacija teigia, kad šis klimato reiškinys jau prasidėjo ir sparčiai stiprės. Institucija paragino šalis ruoštis galimiems padariniams. El Niño šildo paviršiaus temperatūrą centrinėje ir rytinėje pusiaujo ramiojo vandenyno dalyje, todėl visame pasaulyje kinta vėjų, slėgio ir kritulių modeliai. Paprastai šis reiškinys pasikartoja kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Sąlygos vyruoja tarp El Niño ir jo priešingybės – La Niña, o tarp jų būna neutralus laikotarpis. Organizacijos metinėje pasaulinėje sezoninėje klimato apžvalgoje teigiama, kad Liepos rugsėjo mėnesiais tikėtina sparti plėtra į stiprų El Niño reiškinį. Jungtinių tautų agentūra El Niño reiškinius skirsto į silpnus, vidutinius, stiprius arba labai stiprius. Tad šis reiškinys pasieks trečią pagal stiprumą lygį iš 4. Ženevoje įsikūrusi agentūra pranešė, kad pasaulinių klimato centrų prognozės parengtos naudojant skirtingus modelius, rodo nuoseklų reikšmingą vandenyno temperatūros kilimą centrinėje ir rytinėje pusiaujo ramiojo vandenyno dalyje. Praėjęs El Niño prisidėjo prie to, kad 2023 tapo antraisiais karščiausiais metais istorijoje, o 2024 pasiekė visų laikų rekordą.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

eksponuojamas Radvilų rūmų dailės muziejuje. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Vienu ryškiausių baroko epochos atstovų Karavadžo šedevras Šventosios Marijos Magdalietės ekstazi toliau eksponuojamas Radvilų rūmų dailės muziejuje. Pranešama, kad paroda atvira lankytojams bus iki rugpjūčio antros. Nuo birželio ketvirtos garsusis dailininko paveikslas buvo eksponuojamas sostinės valdovų rūmų muziejuje. Tai pirmas kartas, kai Lietuvoje galima susipažinti su Karavadžo kūryba. Kai praneša valdovų rūmai paveikslą Šventosios Marijos Magdalietės ekstazi, nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusiu. Manoma, kad būtent jį Karavadžas veikiausiai ir pasiėmė vykdamas į Romą, vildamasis, kad popiežius Paulius V suteiks jį.

0: tas daugelyje šalių. Jam skirtos parodos buvo surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur, o dabar kūrinys pasiekė Vilnių. Karavadžas vienas garsiausių ir įtakingiausių visų laikų dailininkų. Būtent jis dažnai laikomas baroko epochos dailės pradininku, ne tik Italijai, bet ir visai Europai atvėrusi visiškai naują kultūrinės minties, formų ir net žiūrovo santykio su menu amžių.
1: Radio stotis gera.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.